Aya bro bro, na na na ya bro bro, aya bro bro na na ya, aya bro bro. I'm for radio, I'm for radio.